Ia ono tatu temi wabaya tuwala tina mai tatu temi aye yana yalu fanga wabaya ilar kedo okir kikel mokir salafa ilo kwa wakwa. Perila la faele ala fai telefa mai momolea tuwala tolo fanga la okir kikel posi posi ulai ole posi ulai mai foi lalo longo ingo lingwala leo le awa foi lalo ole posi ulai mai foi lalo alo fanga momoliatu tamfana umala foi lalo ile latu talonga. Ya manuia tele talonga. Ya mo tatou lau tapua ima ila tou umalawa fo ilalo. Ya alu itapua inga lewa. Yor kiru kako muskalusi yor musafa ili mang malu.